0: 081-625-1991. Hello, Eka, hello. Eti, oh, oti ja, oti ja. Oda. Hello.
1: Eka, lesa.
0: Ema, shim.
1: Mr. Akimola ni Olatundu.
0: Mr. Akimola lati ilundu.
1: Benny.
0: Ija wa ija usi.
1: Always guide you.
0: Same guide ara yin.
1: Agbara Olorun.
0: Ego to so para re ninu eku.
1: Egun to n so para e ninu eku.
0: Benny.
1: Ondorun para e ni.
0: Ondorun para e ni. E gbiyanju si, oya.
1: Egun to n so para e ninu eku.
0: Eh. Eh mo
1: ko
0: kile po ko yin
1: Mr. Akimola ni
0: Mr. Akimola
1: Benny
0: to ba ni egun to n so para re ninu eku oku amomara
1: oku
0: amomara ni
1: hmm
0: eri po deep o deep
1: o deep
0: o deep gan oku amomara o tori kon se so be ki ta fe mo come on ke mara come on mara ni eh o ti ye me o ti ye yin e seun e seun e seun